Da skal vi ha neste på gitar. Det han Paul Larsson and the Torpedos. Og han vel da Kongsvinger svar på Jimi Hendrix. Og låta heter Hopeless Love.